0: チキキロがコワイララキーララコパラキーランギタワヒナメオンナクーマラコパウワラトクコーキタパウワホーカイエコッコーイヤエアライタヒヤケウキタパネファカヒワンアファカロケタクワリキヌイクイニガーワイハノイテポハリウィキコロナイハナエイバイマイマーマテオテワハレハレハレアツラトータウテイウィヌイトヌカトープーナイクルガアツラガワンワンマライハリウィキコロナイハナエイバイマーリアネイクおとえまいなまたまたふわがおてぽうは崩壊きてふかぬいいとうとうとうこうぱぱぬいアネイクおとえまいおてふれくろきりきりろてくらかととるれうおのてかうまわるなあたあなたおとえまいきてファカヌイトータートーネイコーパパ
1: おい、トーカヨコパーマレ
0: イファーレイランニコレイロコロガモイロコロガモイロキャマートンコテファラクロキリキリロハッキテアナキングアカノヒオオクタイナコヌイロワテコーレロノレイロコトウテコーレロイコネイケイトクイウィハリウィキコロネイハナエイ

0: はまだまだ渡りの絵をか丘を切るごと甘き切らろファレワイカとファレハウラキタカラカラキンテネヘネヘヌイテーネイカトニアケキオタンタンチリバテエラーデイキアコウタウエガーマテエラギケイタクアリキナハンテビキナハマイラークエクイニガワイハマイテポヒラロイガーマナキタマンテワオコアマフカマタウタヌイノホイハマイラークエガーマナキタマタイヌイワカハマイオカウタウエガヘイマウエンタマバクおいどうだあなりとおかうたうかぱてぱうまんがたふりひむわいてあろあろてこえへらにいてわはいがいびいてわはいてちかがべてらにまわりへあなりとおかうたうかぱあなりがわてねもおりあなりがくきあなりがかいふかぱぱぱれぱくおとたたまらいへいもねへまひらないてまひヘイコエゴのテイウィーノレエラフリナイトタタウパパテナーコウタウテナーコウタウフーリフーリヘラナタタウパパ
1: どこまでもう一回借りて

0: った貝丸はカープタイヤ筋肉ヘッジやってこうねろかわってゆまみやのほはいくつぽろパーマーポロチキよってわ
1: パラライ
0: エパータウイブリネリエホーケッハーマイトジュタタタウワイヤタブレイナブレイナパラカオキヤマイイナってハーマイキナネケハマオケワカロハタタウトクチポロマオリエ
1: ヤバー

0: り合いになったりがいい。来て買い香りて、おー香り、おー入るんが入らん。あ、ほとんやんばん、とんまやんばん、かいてうるんが、かいてまんが、来てたことらんやったこと。
1: タイヌイワカユキテカイキャリテ

ません、もんなわ。おえー、わくまて。いませ、ふかふか。おえー、わくまて。いませ、もんもり。おえー、わくまて。いませ、ふくふく。へっこらならんがとてやろうろうくきわくはれにおてろといちいきへいへいへんがいまるおいてやふるおてやろうはいわたたうまてたらはれいわたたうまていかふいるわいわたたうまてぱれくらおってあらわへっこらならんがのってあろはかいたくありきえなくこやてないてかわやまいてたけれぬよてわこうてあらわおとたわわかおとたわまいやちまたあやうきらといやたわのきてわおてあつわきまたたきとたたうあちらキャケンのラウレチタナタナタカハネイキテマナキトタタイタヤメテファカーコホキイワタタイタマリキモコプナペペヘアテチアキヨウウヤ